малко различна сва. Надалеч види се да се настринява. Кръжлака села памет видно справива и кради брез бесед лахко препирава.